0: Jag går 17 maj Karlsjöslig. Misslyckad babylflavska i dagarna. Det är nog stor i stad tåg och väds i Olmlocket. Går väl ju här sen eller i väds i min tåg. Det är ju hur som är sett. Det gör man inte hos illu i Raffi.
1: Sitten mä oon jälleen vinchu. Tämä on kolpoosu. Tämä on fiinaan tuppi kuulla, mitä uudet muun maata tuppi hälle. Tämä on suomme.
2: No mä en mirkusha, että mä se vaan tiedän mulla päivä toi.
1: No kun tämä on mirkusha, huu joulu, tämä on mirkusha. Tämä on fridja vuoda päivä, nurkkaista teemme lukta, tämä häljähti militära, mutta tämä on mää näin päivä, tämä on hui rääfäälläs päivä, mumilla sorruu.
2: No vaan tunne, mä ei tunne merkissä, että...
0: Tjärjumla, tälle näille oli viides, kun Tjärjumla on maailija. Mumilla sorruin nuutsaapa nurkflauta, kun te kesvasti nämä nurkflauta vaiheessa. Han kom i båden uppe i Bakkeli och stod han illa som miss. Det var en erog och kyrkomilja i Tjöntjumin. Jag åkte flavstak och väl karras och sig. Bå här till läke våld och vann visskak och vann. Men det är allt skåret. Måtte mig hjälpa med hattjum med det mannet så jag gitt. Doppelt appel material och jag med din bara minna ju. Jag tjockade mig som en raka med hofta prakka gos för såren med här. Nu sa den uppe prakka, jag hade bort den uppe i fält och korrot. Då lilla nere att jag satt jag hård och nu var inte då man bäst byggt. Majl med sovalötsjölök.
1: Då må jag komma i bjösa med en november månads tusskuju ner. Då lilla njälla i njällis. Då räffade jag till oss i båda majl med uppdrag och kaffsa mönj. Då njälla i virus, just mun direkta mönj.
2: Tällä
0: on ollut muhtumalla pähtsän tämän suodisiin. Ei ole mankoma. Yhdessä voimalla aina jo tähtävän tähän. Muhtun me tallella hui väivi, mutta mihin voisi voida tuhtelikin tämän. Tätä voisi näin melkein tullut. Mihin saat smehtä monen skuvan. Mutta on kyllä pähtsän takia yhdessä vuotta. Mun jakka tällä voi olla minun kielämmöstön suodaikä. Tämä on vähän pähtsänäkin jo. Ei ole enää virkit. Många tänker komma här lite eller hur ju. Isras.
2: Nabavtsna.
3: Jo, det är kulleke vuoraka aasi. Det är kulleke Josef Moen ja Anne-Maria Jonsen iltabirhan. Då är märkigt Inger Kristine Gaupp ja Gunnil Berit Sara Bulju. Munda di baha bo i India det går stille i badjuvun. Måste läga ut många jäki aiki. No, tälle mun kaltoja musiikkaa, tämän meikällä Mikkelin käste, no onna avi sitten Sofia Jannokke liikkastaa.